Tarita janota kita dinta janota dhim tonta janota kita ton. Tarita janota kita dinta janota dhim tonta janota kita ton. Nizaga ma pa ma pa ma pa ma gari zaga ma pa ni zani zani zani da pa ma pa ni zaga ni zaga ma pa zani da pa ni da pa ma da pa.